An bouzwe le chacha ye, pou yo soukre chacha ban mwen. An bouzwe le tambouye, pou yo graje manioc ban mwen. An bouzwe yon bon danse, pou yon